ani onyame na dwe di onyame aka fo ho ena ebebe emfa ho ohawo ni adwendia ho nem cha onyame edimi Joseph efi efiase

me bi wo ho ade to mi so wono ma ne nsa so na po aso kye aye di wono kasa na nkwani tutu obi ye tumi nyina nanim hey wo yo nyame no yo nyame pre kopo jawasi e bodi.